0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.
6: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
7: Totta kai.
6: Okei, let's go.
3: Mä

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

antaisin kaiken sen mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla oo tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu ilman et kyynelet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli. Silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut, ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä lukun.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonu.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonu. Puhelinhuollot pikana. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
4: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
3: Sähän oot alasti.
2: Enkä ole. Onhan mulla housut.
3: Missä sun paita on?
2: Se on päällä vain joka toinen päivä.
3: Siis mitä?
2: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
8: Karhu. Pehmeä peto.
9: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Huollot pikana, vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
11: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
12: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tuulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tuulilasirikki.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
17: Erinomaista maanantai huomenta. Ruutimatti täällä kanavilta kuuntelee Top Pop FM. Ja seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Just the Jack Style ja John Turn the Lights Off. Mitä mainiointa maanantaita. Tervetuloa viettämään tätä aamua meikäläisen eli Ruutimatin kanssa. Kello, se on noin 6:10. Muista, jos tämä maanantai ei jostain kumman syystä hymyilisi sinulle, niin hymyile sinä kuitenkin sille, sillä hymy, jonka annat, se palaa aina luoksi. Kannattaa kuuntelta Pop FM ja hyvän mielen musiikkia seuraavaksi Shortilta Sirkus.

Siinä Ahti ja sisko ja sen veli. Maanantai aamua mennään. Kanavilta kuuntelee tuon Pop FM. Toivottavasti sinun viikonloppusi sujui rauhallisesti ja toivottavasti tämä viikko on täynnä kaikkea mukavaa. Ainakin juhannus on ensi viikonloppuna, joten eiköhän meillä kaikilla tule olemaan hyvä lysti. Hyvää musiikkia seuraavaksi Avicilta. Hey Brother, kovasti tsemppiä sun päivään. Hey.

Se oli kaukoa ja 10 000 tuntia. Kannattaa kuuntelemaan ton Pop FM ja hyvä meillä musiikkia tulla seuraavaksi Beat Freakselta Somebody's Watching Me. Se on juhannusviikko. Jos teet tällaista toimistotyötä, niin sinulla saattaa olla sellainen vähän olo, että ei nyt lähde. Se johtuu varmaan siitä, että sulla on toinen jalka jo siellä juhannussaunassa ja niin on vastapuolellakin, joten ihan hirveästi tällä viikolla ei mitään tapahdu. Mutta sulla on kuitenkin esihenkilö, joka saattaa välillä kävellä siitä sun tietokoneen ohi ja katsoa, että mitä sä nyt oikein puuhaat. Mutta mulla on sulle ratkaisu. Mä törmäsin Instagramissa nimittäin tällä viikolla tosiaan päivitykseen, jossa joku esitteli sellaista nettisivua. Mä en enää muista sitä ulkoa, mutta mä veikkaan, että sä löydät sen sivun hakusanoilla, kun kirjoitat Googleen, että fake window update. Ja sä saat siitä, kun avaat sen sivun, niin se näyttää siltä ikään kuin sun tietokone päivittäisi itseään. Ja sä voit laittaa sen siihen, nostaa jalat pöydälle, ja jos joku esihenkilöstä kävelee takaisin, että joo, päivitys kesken, mä kohta jatkan töitä. Ole hyvä. Hyvä vielä musiikkia siis Beat Freaks, että seuraavaksi. Tää on Pop FM.

0: Näin soi Robi Pakkalinta, tupelta häitä pidellyt. Oikein hyvää maanantai huomenta, Ruutin Matti täällä sun kanssa viettämässä ja kanava, jota kuuntelet. Se on vuoden radio, eli Pop FM. Tältä kanavalta sen saat aina hyvän vielä musiikkia ja sitä on seuraavaksi tulossa ainakin Syrjililtä, Illalta ja Eminemiltä. Mutta ennen heitä, voitan ihan kohta Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastu. Mukavaa, että olet kuulossa.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai. Obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Karhu!
14: Jore, leiki kuollutta.
15: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
1: Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Silence. Se oli Cyrillin remix Disturbin kappaleesta The Sound of Silence. Mitä sinä teet parin kuukauden päästä elokuun puolivälissä 14-16 päivä 8. Sillä silloin Helsingissä järjestetään Mölkky MM-kisat. No kilpailut, ne on loppuun myyty. 500 ilmoittautunutta joukkuetta, mutta meillä on vielä yksi takaportti auki. Jos sulla on siinä nyt nelihenkinen mölkkyporukka, niin kuva meille esittäytymisvideo. Mahdollisimman lyhyt sellainen, lähetys meidän studio WhatsApp-numeroon esimerkiksi 0409585. Ja voi olla hyvinkin mahdollista, että sinun porukkasi lähtee edustamaan meidän kanavaamme, eli Pop FM-kanavaa, tuonne Mölkky MM-kisoihin. Hurskasen lastiton joukkuetta, manageroi ja lisätiedot löydät meidän Instagramista @popfmfinland. Tää viikko enää vika viikkoaikaa osallistua tuohon kilpailuun. Voit lähettää sen esittäytymisvideon muuten myös Instagramin puolella @popfmfinland, josta myös ne lisätiedot. Hyvää vielä musiikkia seuraavaksi illalta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Tää on Pop FM.

0: Tässä taustalla soi vielä Eminemin Without Me, yksi ehdottomasti hänen suurimpia hittejään. Oli aikanaan myös ehdolla vuonna 2003 Grammy-gaalassa Record of the Year-kategoriassa, mutta sitä se ei voittanut. Kyseisen kategorian tuona vuonna vei nimensä Norah Jonesin tällainen jatsvaikutteinen biisi Don't Know Why. Hyvä vielä musiikkia. Se tossa ihan kohta lisää, kun kello 7 lähtee liikkeelle. Kannattaa kuuntele tuon Pop FM.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
6: Niin.
5: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
5: No ei. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Tervetuloa! Tämä on kesän lähtölaskenta. Ole hyvä ja odota. Kesä alkaa 3 päivän päästä.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Isaac Elliotin johdolla 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoelmassa seuraavaksi tähän maanantaiaan. Mun nimi on Matti Rutkarvo, Pop FM. Tässä tulee Ai Et.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Se oli Ahti ja Beemi ja Tähdet, kanavita kuuntelet, on Pop FM. Tämän viikonloppuna on juhannus. Kumpaan ihmisryhmään sinä kuulut? Siihen, joka on jo 8,5 kuukautta sitten lyönyt lukkoon kaikki juhannuksen suunnitelmat, vai siihen, joka tänään, huomenna tai ehkä jopa vasta keskiviikkona alkaa laittelemaan kavereiden WhatsApp-ryhmiin viestiä, että niin, mitäs me ei sitten tehdä juhannuksena? Itse olen ehdottomasti jälkimmäistä ihmisryhmää. Kiinnostaisi kovasti muuten tietää ihmisten juhannussuunnitelmia. Jos sulla on jotain mielenkiintoista tiedossa, niin laita mulle. Studio WhatsApp-numero on 0400-985-985. Samalla kun laitat hyvä meille musiikkia Lost Frequencies, siltä Are You With Me? Tää on Pop FM.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Mirella the Average Kid lukelta Make Up Your Mind soi tässä maanantain aamusseta. Meikäläinen eli Ruuti Matti sun kanssa on täällä viettämässä. Karvita kuuntelet on vuoden radiokanava eli Pop FM ja hyvä mielen musiikkia tältä kanavalta seuraavaksi tulossa. Neli Furtadolta Man Eater. Toivottavasti sun aamu on lähtenyt mukavasti käyntiin.

Arttu Viskari ja Leaving Orkesteri, ja tässäkö tämä oli kanava, jota kuuntelet, on Pop FM. Tämän päivän sää Forecan mukaan. Etelässä sataa, pohjoisessa sataa, keskellä. Siinä on puolestaan aurinkoisempaa, mutta aika vaihtelevaa tämän päivän sää on. Päivälämpötilakin vaihtelee niin kuin 5 ja 25 asteen välillä. Otappa siitä sitten selvää. Mutta hyviäkin uutisia on, sillä ainakin Forecan mukaan juhannukseksi näyttäisi saapuvan aurinkoinen sää. Jopa helle lukemat ovat silloin mahdollisia. Aivan mahtavaa. Katsotaan, miten meidän käy. Hyvää vielä musiikkia seuraavaksi Evelilta Tornado.

0: Maanantai ja päivän nimi oikein mukava sellaista. Rutin Matti täältä sulle toivottelee. JVG:ltä Emmalta ja Matillalta. Kävi miten kävi, kuultiin äsken. Kanavita kuuntelet on Pop FM ja meiltä sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi tulossa ainakin Halo Helsingiltä, Egetsulta ja Beemiltä sekä E-Typeilta, mutta ennen heitä. Otetaan ihan kohta David Gettalta, Teddy Swimsilta, Tones and I, the Gone, Gone, Gone. Mukavaa, että oot löytynyt linjoille.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
11: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

En tiedä enkeleistä, mutta viikonloppuna aika moni taisi eksyä Kotkan suunnilla. Siellä Kymin lentokentällä nimittäin kisattiin Jukolan viestissä. Oletko ikinä ollut mukana? Itse olin viime vuonna, toissa vuonna, tänä vuonna jätin välistä ja onneksi jäin, kun kattelin. Minkälaiset oli olosuhteet Kotkassa? Vettä tuli kuin sieltä itsestään. Toi Jukolan viesti on muuten semmoinen tapahtuma, että jos joskus haluat tuntea itsesi huonoksi, niin menepä sinne. Mulla on molempina vuosina, kun on ollut siellä, niin on antanut kaikkeni sinne mettään, sitten tullut maaliin, ollut aivan rikki, aivan loppu. Ja sitten samaan aikaan, kun tuun maaliin, katon viereen, sinne tulee sellaisia 70-vuotiaita elintasomahasia heppuja samaan aikaan maaliin. Ja mä vaan mietin, että miten ihmeessä, miten tää on niinku mahdollista, mitä mä oon tuolla mettässä tehnyt. Hyvää musiikkia, sitten seuraavaksi Egetsulteen B, miltä tunnista tultiin. Tää on Pop Fan. Mietitsä mua?

0: Se oli ruotsalaista Eurodance-tähteä E-Typea ja vuodelta 1998 toi hitti nimeltä Angels Crying. Se menestyi hyvin myös Suomessa, nousten aina singlelistan kakkoseksi, mutta ei ykköseksi. Siitä piti huolen suomalainen rock-yhtye Apulanta-kappaleella Teit meistä kauniin. Hyvä vielä musiikkia! Sitten on siellä kohta lisäukkeella 8 tuntia lähtee liikkeelle kanavilta. Kuuntele ton Pop Fan.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että... Missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Kiitos kun odotat. Teemme kaikkemme, jotta voisimme aloittaa kesän mahdollisimman pian. Arvioitu aloitusaika on 3 päivän päästä.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä laita 45 minuuttia hyvä meidän musiikkia soimaan ilman taukoja tähän maanantai-aamuun. Mun nimi Matti Ruttaa, Pop FM, ja tämän tunnin meille aloittaa Viivi.
19: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Se oli Alice Siri ja sydän on rikki. Kohta meillä monella muullakin on sydän rikki, kun tuolla juhannusruuhkassa istutaan ja kökötellään kohti mökkejä. Meidän perheellä ainakin suunta on kohti Iisalmea ja kaksi pientä lasta, kun on kyydissä, niin kyllä nyt jo vähän raivostuttaa. Jos sulla on jotain hyviä vinkkejä, miten taittaa tollasen niin kuin 5-7 tunnin ajomatkan kahden pienen lapsen kanssa, niin laita ihmeessä jakoon studionumeroon 0409 585, niin mä voin niitä lukea ja sitten jakaa niitä muillekin, totta kai. Hyvä veli musiikkia seuraavaksi Bessiltä ja Kärjältä Kaista. Tää on Pop FM.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Linda Lampenikselt ja Pete Parkkoselta Liekin heitin soi, kun maanantai aamua mennään. Mitä mainioita huomenta. Se on Rutimatti studion puolella kello. Se on avattiralla 2:08. Kanoita kuuntelee ton Pop FM ja hyvän meidän musiikkia tulossa seuraavaksi Sannilta. Me ei olla enää me. Nautinnollista päivää sulle.

Rehabin ja Shaz, Rock My Body, kanavata kuuntelet, on Pop FM. Helsingin Sanomissa oli artikkeli tällaisesta englannista kotoisin olevasta Jake Davisista, joka maksaa 1 000 euroa siitä, ettei hänen tarvitse puhua kenellekään. Hän osallistui jo 3. vuotta putkeen tällaiseen viikon mittaiseen retriittiin Ruokolahdella, jossa hän asuu tällaisessa pelkistetyssä mökissä ja luopuu puhelimesta, eikä puhu siis ton viikon aikana kenellekään mitään. Tämä lienee on suomalainen keksintö, koska tutkimusten mukaan suomalainen voi olla vaikka 2 viikkoa puhumatta kenellekään, vaikka olisi siis naimisissa ja kävisi töissä samaan aikaan. Hyvän mielen musiikki. Sitä seuraavaksi Bass Hunterilta Botten Anna. Mahtavaa maanantaita sulle.

0: Näin soi ihanalta kaksikolta Beemiltä ja Olavi Uusiviralta viimeinen tanssi. Oikein hyvä maanantai huomenta. Minun nimeni on Matti Ruut ja kanavetta sinä kuuntelet. Se on Pop FM. Tämähän on kanava, josta sen saat aina hyvä meidän musiikkia. Vieläpä tehtaan takuulla. Seuraavaksi tuo taku tehtailee sinulle ainakin Anja, Robin Pakkaleenia ja Kaskadaa. Mutta ennen heitä, otan ihan kohti JVG:ltä jääpähän. Mahtavaa, että olet kuulolla. Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
11: Eli auton akku on loppu.
10: Joo. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen.
10: Niin.
11: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
10: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli Anja ja Jos puhutaan totta. Kannattaa kuuntelemaan tuon Pop FM. Monelle lapsiperheelliselle tämä kesäaika voi olla hieman haastavaa, kun kouluikäiset lapset lomailevat, mutta sitten vanhemmat eivät välttämättä lomaile koko sitä samaa aikaa, kun lapset ovat lomalla. Eli itse olla sitten opettaja. Mutta Liperissä asuva Laura Hyvärinen, hän on ratkaissut tämän ongelman aika kekseliästi. Hän on nimittäin palkannut paikallisia nuoria kotiinsa viettämään aikaa omien kouluikäisten lastensa kanssa. Heidän tehtäviinsä kuuluu harrastaa, pelata ja leikkiä. Ja voisin kuvitella, että tollaisille lapsille nimenomaan nuoret ovat ihan mielekästä seuraa. Pitää ottaa tämä kyllä itsellekin talteen joskus, kun omat lapset ovat kouluikäisiä. Jos sulla on samanlaisia haasteita, niin tossa sulla on yksi tapa ratkaista se. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi. Robi Pakkalinta, 1001 tapa. Tää on Pop FM.

0: Se oli Kaskadaan, Every Time We Touch. Hauska radioaiheinen fakta tuosta kappaleesta. Aikanaan toi kappale nousi, tai löysi tiesä Yhdysvaltain radioon tällaisen Candlelight-remixin ansiosta. Se versio poisti tuosta ton Transbeatin ja korrasin sen pianolla, mikä muutti kappaleen täksi haikeaksi balladiksi ja teki siitä siten sopivan asemille, jotka eivät tyypillisesti soittaneet tanssimusiikkia. Hyvä vielä musiikki. Puolestaan kohta tulossa lisää, kun kello 9 tunti lähtee liikkeelle. Kanavita kuuntelet on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule perumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
15: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Ole hyvä ja odota. Kesä alkaa 3 päivän päästä.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Maanantai aamua mennään. Kanava on Pop FM. Minä olen Mantti Ruotti. Seuraavaksi luossa 45 minuuttia. Hyvä meidän musiikkia ilman taumoja. Tervetuloa mukaan.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

että. Se oli Isa Kelliottia ja ai että. Tänään ainakin maan etelä- ja länsiosassa saattaa tulla päivän mittaan ukkoskuuroja, mutta tiesitkö, että tällä päivämäärällä 15.6. vuonna 1752 Benjamin Franklin todisti kuuluisasti, että salama on sähköä. Ennen tuota todistusta ajateltiin yleisesti, että salama oli joku yliluonnollinen ilmiö, ehkä jopa Jumalan ase tai rangaistus. Ja jopa kirkon kelloja, kirkon torneja, tai kirkon torneissa olevia kelloja aikanaan soitettiin karkoittaakseen noita pahoja henkejä, joka todellisuudessa itse vain lisäsi sitä todennäköisyyttä tulipaloja salama vaaralle. Mutta nyt se on sähkö. Hyvää musiikkia seuraavaksi Mahomilta, Bambi Ride, täällä Pop FM.

Se oli Beverex ja Faithless ja New Religion. Oikein hyvää maanantai huomenta. Toivottavasti sinun aamusi on sujunut energisesti. Kannattu kuuntele Top Pop FM ja Rutimatti täällä tarjoilemassa sinulle hyvän mielen musiikkia tähänkin juhannusviikon maanantaihin. Seuraavaksi te saadaan nauttia Lady Gagalta Alejandro.

oli David Guetta ja Sia Titanium. Hyviä ja huonoja urheiluutisia viime yöltä. Yhdysvalloissa Carolina Hurricanes voitti Stanley Cup-mestaruuden, eli NHL:n. Ja Suomi sai kaksi uutta Stanley Cup-voittajaa, Sebastian Ahonen ja Jesperi Kotkaniemen. Huonoja uutisia myös Yhdysvalloista. Ruotsi murskasi Tunisia jalkapallon MM-kisoissa 5-1. Sehän meitä suomalaisia harmittaa, kun Ruotsi menestyi. Mutta onneksi hei, otetaan vielä bonus hyvä uutinen urheilusta. Onneksi pesäpallossa me ollaan vielä maailman parhaita. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Rihannalta Only Girl, tää Pop Fan.

0: Se oli Ahtien Beemi ja kaunis, kaunis kappale Tähdet. Hyvää maanantaita kanavilta kuuntelet on Pop FM ja tältä kanavalta hyvä meille musiikkia. Sen saat aina. Eikä tämä maanantai aamu tee siihen poikkeusta. Seuraavaksi tätä hyvä meille musiikkia on tulossa ainakin JVGltä, Emmalta ja Matildalta, Syrjililtä sekä Mr. Presidentiltä. Mutta ennen heitä, otan ihan kohta Justea, Jacksta, eli Johnny ja Turn the Lights Off. Mun nimi on Matti Ruut, kiva kun oot kuulolla.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo,
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta

0: Ekerolai.
1: Kuules poika.
2: Niin?
1: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sofia Lorenin.
2: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
1: Niin. Tilaatko norsun?
2: Eli hinausautokeskuksen.
1: Niin.
2: Tilaan.
3: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
4: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli JVGtä, Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Hei, vielä on tämä viikko aikaa osallistua kilpailuun, jossa sä pystyt lähteä edustamaan meidän radiokanavaa, eli Pop FM-kanavaa, Mölkky MM-kisoihin. Kuulit aivan oikein. Hurskasen Lassi tuota joukkuetta kipparoisi. Ja jos sulla on nyt siinä sellainen nelihenkinen kaveriporukka, joka tykkää heitellä mölkkyä tai tykkää muuten vaan viettää aikaa keskenään, niin laitepa tänne päin tulemaan. Tuollainen lyhyt esittelyvideo. Mahdollisimman lyhyt, kiitos. Vaikka studio WhatsApp-numero on 0409-985-985. Ja voit löytää itsesi Mölkky MM-kisoista elokuun puolesta väliin 14-16.8. jotka järjestää siis Helsingissä. Ja mikä parasta, tuolle edustusjoukkueelle Terassi Mölkky kustantaa hotellimajoituksen kisan viikonlopuksi. Lisätietoja meidän Instagramista @popfmfinland. Samalla kun käyt niihin tutustumassa, niin hyvää vielä musiikkia Syrjililtä The Sound of Silence. Tää on Pop FM. Hello.

0: Se oli Mr. Presidentti ja Coco Jumbo ja Ruuti Matti äänestää, mutta vain tämän spiikin verran, koska kun kello 10 tunti seuraavaksi lähtee liikkeelle, niin minä olen poistunut ja Unkuri Nessi tulee sinun kanssasi tätä maanantai-päivää jatkamaan. Minä kiitän seurasta, toivottavasti sulle mahtavaa maanantai-jatkoa, mutta ennen kaikkea tietenkin menestystä. Palaan ääneen huomenna aamulla kello 6.00 omalta osaltani siis huomiseen. Kanavita kuuntele Top Pop Fan.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis, kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
5: Puhelinhuollot pikana.
0: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mattupit.
8: Motonet. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
13: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Kiitos kun odotat. Teemme kaikkemme, jotta voisimme aloittaa kesän mahdollisimman pian. Arvioitu aloitusaika on 3 päivän päästä.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Oikein ihanaa maanantai huomenta. Kello tuli just 10 ja ensiunkuri. Tässä on seuraavana Pop FM-kanavalla. Seuraavat 45 minsaa mä soitan sulle hyvän mielen musiikki ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Iltakappaleella se menee hyvin tai se menee ohi. Oikein hyvää maanantaita. Essi, tää sun seurannut Pop FM-kanavalla ja täällähän on menossa 45 minsaa hyvää mielen musiikki ilman taukoja. Viivi kohta, sitä ne ensin beissiin, mutta miten olisi ensin paremmin kuin kukaan muuten, niin mitä

0: Viiviltä aamun kuiskaus, kanavaan Pop FM ja Ession Kuri täällä. Hei, hyvää alkanutta viikkoa. Miten sulla meni viikonloppu? Mä olin itse tuossa kotosalla aika lailla. Meillä on remppa meneillään ja sitä edistettiin. Ja sen lisäksi näin myöskin ystävääni, joka oli Vaasasta käymässä. Eli tämmönen hyvin, hyvin seesteinen ja kiva viikonloppu. Ja olisi kiva kuulla myöskin, että mitä sä oot tehnyt. Kesäkuun viikonloppuna tapahtuu niin paljon, että mä uskon, että siellä on niin kuin monenlaista tarinaa viikonlopulta. Jos sulla tulee mieleen sellainen, jonka haluat jakaa, niin laita mulle WhatsAppissa viestiin 0409859985. Seuraavaksi Ed Sheeranilta Shape of You.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0409 985 985.

Golden Hunt Tricksilta, keltäs muultakaan. Unkurin Essi taas on seurana tänä maanantaina 15. päivä kesäkuuta. Se on juhannusviikko, joka on lähtenyt nyt käyntiin ja sehän meille sopii. Kohta mä soitan sulle muun muassa BMI, mutta sitä ennen PMMPltä oo siellä jossain muualla.

0: Upea BM-kappaleella 100 vuotta. Hei, aivan ihanaa alkanutta juhannusviikkoa tänään 15. päivä kesäkuuta. Essi Unkuri taas on seurana tämän päivän. Ja aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa, kun ensimmäisenä luvassa sisko ja se veli Ahdilta.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
4: Niin.
3: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
4: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
3: No ei, ei. Tilatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiin

0: Kalat narrais mua, eikä toisinpäin.
1: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Robin Pakkaleen sekä Tupe-kappaleella häitä pidellyt. Essitään sun seurana. Meillä on tällä hetkellä remontti menossa kotona ja se pitää sisällään sitä, että aika paljon joudutaan tilailemaan asioita. Ja sitten kun näitä asioita on tilattu, niin nehän sitten alkaa oikeasti niitä tulee kuin sieniä sateella niitä posti-ilmoituksia, että hei nyt pääsisit hakemaan tämän ja tämän ja tämän. Ja mikä siinä on, että joka ikinen paketti laitetaan aina eri pakettiautomaattipaikkoihin. Eli sit saa autolla kierrellä edestakas. Ja mikä tässä on hauskinta on se, että mä en edes muista, mitä mä oon tilannut ja mistä. Niin mä en edes tiedä, mitä missäkin paketissa on. Niin se on vähän niin kuin jouluaattona, että olisi itselle ostanut lahjoja ja sitten availisi niitä. Ja ei vaan muista, että mitä sitä on oikein hankkinut. Mutta nyt tuli ihan hauska yllätys tuossa viime viikolla. Luulin, että olin avaamassa siis noita kattolamppuja, mutta ei. Sillä olikin jotain aivan muuta. Mä kerron kohta mitä.

0: Around the World, A Touch of Classilta sekä Pete Conveniltä aivan ihanaa maanantaita. Pop FM-kanavalta esitään sun seurana. Mä tuossa äsken sanoin, että meillä on remontti kotona menossa ja me ollaan tilattu sinne paljon tavaraa ja nyt sit niitä tulee niitä posti-ilmoituksia, kun sienisateella ja en edes muista yhtään, että mitä missäkin on. Me sitten tuossa loppuviikosta haettiin yksi paketti, se oli aika iso. Me ajateltiin, että no siellä on varmaan pari kattolamppua, että tietenkin kiva saada ne, mutta et eipä tässä mitään ihmeellistä. No, sit me avattiin tää paketti ja meidän yllätykseksi siellä oli siis äitiyspakkaus. Mä oon siis raskaana vikalla kolmannella tällä hetkellä ja mä oon kyllä sen tilannut, mutta en mä jotenkin ajatellut, että se yhtäkkiä vaan ilmestyy. Mä en tiedä, ei ollut mitään ilmoitusta missä ja yhtäkkiä se vaan oli postissa. Ja siis sitä oli kyllä niin ihana avata. Jotenkin mä oon tosi iloinen siitä, että meillä Suomessa on tommonen äitiyspakkaus. Ja siellä oli oikeasti tosi paljon ihan super tärkeitä ja käytännöllisiä asioita. Mun mielestä on niin hienoa, että tosta ei ole missä vaiheessa luovuttu. Ja muistan aina, kun on kattonut kaikkia albumeja, missä mun äiti on vaikka odottanut mua tai mun veljeä. Ja siellä on ollut sit paljon kuvia just äitiyspakkauksesta. Ja mä olin silleen, wow, mikä toi on. Ja siis saaks noi oikeesti vaan. Ja äiti taas on sitten ollut tosi semmoinen, että se on hirveästi nauttinut siitä, että se on laittanut niitä vaatteita ja hypistellyt niitä, että kohta pääsen käyttämään näitä. Ja nyt yhtäkkiä olikin itse siinä tilanteessa. Muista oli aivan ihana toi äitiyspakkaus, siellä oli tosi kivoja kuoseja, sävyjä ja mun mielestä niin kuin aivan ihana juttu. Olin siitä tosi fiiliksissä ja niitä, ne on tuossa esillä olohuoneessa totta kai nyt. Ei niitä malta minnekään pois laittaa, että ne on siinä muistuttamassa, että kohta oikeasti nuo vaatteet pääsee pukemaan ihmisen päälle, joka tuntuu edelleen aika käsittämättömältä. Hei, aivan kohta jatkuu hyvän mielen musiikki. Iva, että kuuntelet Pop FM-kanavaa. Pop FM.
1: Ei kun morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
2: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Anteeksi, anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
6: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vain joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
12: No miltä ne putket nyt näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro. Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Ole hyvä ja odota. Kesä alkaa 3 päivän päästä. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein hyvää maanantaita, kello tuli just 11 ja Unkurin Nessi taas sun seuraavana Pop FM -kanavalla. Seuraavat 45 minsaa päästään kuulemaan hyvää mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
15: Kuuluu kaikkialla.

Meidän tässä kuuluisi rakastuu Elias Kaskiselta aivan mahtavaa juhannusviikon maanantaita. Toivottavasti tämä viikko on lähtenyt sulle mukavasti käyntiin. Ainakin täällä mä tuun soittamaan sulle 45 minsa hyvä mille musiikkia ilman taukoja. Kohta luvas muun muassa Miralla yhdessä Average Kid Lukin kanssa. Sitä ennen B:tä ja aivan alkuun Teeny Tempalta, Written in the Stars.

Mira Life's Average Kid Luukin kanssa ihana kappale Make Up Your Mind. Oikein hyvää juhannusviikkoa, Essi, tää sun seurana. Ja kyllähän meitä nyt vähän kiinnostaa, että miltä tää viikon keli oikein näyttää. Tää alkuviikko on vielä vähän viileempi, semmoista 9-16 astetta Suomessa. Mut sitten mun mielestä tää lähtee kyllä lämpenemään tässä, kun Forecan Suomen karttaa katson, niin kyllä tää alkaa nyt lämpeämään tota loppuviikkoa kohden ja sehän meille sopii. Pientä piskottelua tänään, varsinkin Pohjois- sekä Itä-Suomessa, mutta kyllä toi sade, siltä me nyt ei ihan vältytä tällä viikolla, mutta jos nyt tuota viikonloppua katsotaan, milloin juhannus kuitenkin on, niin näyttää siltä, että Länsi-Suomessa oikein mahtavat kelit, 20 astetta ja aurinkoa, etelässä semmoinen 24 astetta, samoin myöskin Tampereella. Sitten pohjoisessa siellä ehkä vähän enemmän saattaa sadella, mutta on sielläkin lämpötilaa semmoinen 18 astetta, joten ihan niin kuin mukavissa lämpötiloissa saadaan kuitenkin olla. Et välillä voi olla ihan tarpeen se joku semmoinen, varsinkin jos jossain festareilla on, niin ihan hyvä on hankkia se semmoinen läpinäkyvä sadetakki, mutta yleensä kun semmoisen hankkii, niin sitä ei oikeasti tarvii. Että ei tässä nyt vielä sanota, että oikeasti mitään rankkasateita olisi luvassa. Toivotaan, että pysyy aurinkoinen ja lämmin ennuste ja saata se koko Suomeen.

Tällä jos jollain lähtee päiväkäyntiin, yksi mun lempikappaleista Airplanes Bobilta sekä Hayley Williamsilta, toivottavasti nautit mukana. Kohta jatkuu hyvän mielen musiikki, tai siis ihan heti tässä apulantaa seuraavalla kappaleella. Valot pimeyksien reunoilla, kiva kun oot kuulolla.

0: jalkoja. Kiva, jos mun jalat haisee siellä ihan hulluna. Sitten mä tajusin just, että enemmän mä oon miettinyt yhtään myöskään, että millaiset alusvaatteet mä laitoin tänä aamulla päälle. Niin mulla on niinku paineet. Ei varmaan tämmöistä pitäisi miettiä, mutta onko se samanlainen, että tämmöiset asiat stressaa? Voit laittaa mulle tsemppiviesti WhatsAppiin 0400 985 985. Nyt mä en tiedä, miten tää muuttui tähän, että mä pyydän tsemppiviestiä siitä, että mä oon menossa hierontaa. Eihän tässä nyt ole mitään järkeä. Mutta jostain syystä, niin mua jännittää tämmöiset asiat. En mä tiedä. Mä meen varmaan siitä vessaan etukäteen pesemään jalat ja varmaan käyn ostamassa uudet alusvaatteetkin tuossa matkalla. En mä tähän muuten pysty.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400 985 985. Pop FM.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tulilasirikki.fi.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: BMiltä Unkurin esittää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja tässä vielä ennen 12 päästään kuule Backstreet Boysia ja sitä ennen Kaistaa, Bessiltä ja Kääriältä.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, okay, let's go.

0: Get down, Backstreet Boys -siltä. Oikein hyvää maanantaita. Aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa. Ja silloin sitä luvas 45 minsaa ilman taukoja. Tää on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sori, saanko lainata sun suihkua?
10: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
9: Juu, mä voin ottaa.
10: Onko sun suihku rikki vai?
9: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Kiitos kun odotat. Teemme kaikkemme, jotta voisimme aloittaa kesän mahdollisimman pian. Arvioitu aloitusaika on 3 päivän päästä.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Hyvää päivää, se on maanantai 15. päivä kesäkuuta ja kello tuli just 12. Seuraavat 45 minuuttia päästään nauttimaan hyvän mielen musiikista ilman taukoja, koska sä kuuntelet Pop FM-kanavaa. Essi tää sun seurana.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

oikein siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai omas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

Tuhat ja yksi tapaa Robin Pakkalenilta, kanavaa Pop FM. Oikein hyvää maanantaita. Essi tää sun seurana ja kohta luvassa Halo Helsinki. Sitä ennen prinsessa, mut mikä maanantai tää olisi ilman Anin, jos puhutaan totta kappaletta. Tää on Pop FM.

Voiko enkelitkin eksyä Halo Helsingiltä esitään sun seurana Pop FM-kanavalla? Uberhan on meille tuttu esimerkiksi just taksikyydeistä ja ruokakuljetuksista, mutta nyt he on laajentamassa myöskin vesitakseihin. Mähän kun luin tämän otsikon Stara.fi, niin mä olin ihan innoissani, että tuleeko Suomeen tosiaan vesitakseja. Olisi ollut ihan mahtavaa, mutta ei ainakaan vielä. Mutta nyt kuitenkin Uber on tehnyt venevuokrayrityksen kanssa tämmöisen yhteistyösopimuksen. Ja tämä venevuokrayritys on nimeltään Click and Boat. Ja nyt he aloittaa siis tämmöisen pilottikokeilun nyt kesäkuun puolivälissä yhteensä 23 rannikkokaupungissa Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Kroatiassa. Eli jos sä tulet menemään muun muassa Dubrovnikkiin, Splittiin, Barcelonaan, Nizzaan, Saint-Tropeziin tai Mallorcalle, niin siellä voit päästä testaamaan tällaista. Ikävä kyllä, hinnastot, niitä ei ole vielä julkistettu. Mähän en tiedä yhtään, mitä tämä maksaa. Mutta idea on siis hyvin simppeli, että sä varaat, tai siis Uber-appin kautta tilaat itsellesi vesitaksin. Ja siellä on sitten tämmöinen ammattitaitoinen kippari mukana, eli sun ei tarvitse todellakaan, siis etkä varmaan saakkaan itse ajaa tätä venettä. Niin esimerkiksi jos haluaa käydä jossain vaikka hiekkarannalla, mikä on vähän kauempana tai siinä on vaikea päästä muuten ja haluat vähän poistua ristirysästä tai nähdä vaikka kaupungin silleen eri näkökulmasta ilman, että sä oot koko päivää jollain turistiristeilyllä, niin todella hauskan kuulonen idea. Nyt vaan mä toivon, että tämä hinta pysyisi jotenkin maltillisena, että olisi semmoinen, mitä voisi oikeasti niin kuin kokeilla. Ja mä toivon kyllä, että tämmöinen tulisi myös Suomeen. Olisi ihana, kun pääsisi tuosta rannasta, että hei, mä tilasin taksin tuohon Venesatamaan ja ai että, olisi aika kiva tämmöisenä ihanana kesäiltana. Hei, kohta luvas Viiviistä ennen Ritonilta, Oliver Heldensiltä ja Bulalta. Turn me on!

Ahti yhdessä Hugon kanssa ja kappale hänen väärään aikaan. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Kohta luvassa muun muassa BMI, sitä ennen Gigi D'Agostinolta The Riddle.

Kaiken arvoinen BMiltä, Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja ootko sä vielä kuullut siitä, että me etsitään Pop FM-edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin nyt elokuussa? Me etsitään 4 hengen joukkuetta. Sä voit nyt hakea sun kaveriporukan kanssa mukaan. Ei tarvi mitään muuta kuin laittaa pieni esittely teistä joko videolla tai tekstillä, joku WhatsAppissa numero on 0409 985 985, tai sitten vaikka meidän Instagramiin @popfmfinland. Me ollaan saatu ihan huippuhakemuksia, mutta vielä tämän viikon ajan sä voit hakea mukaan ja sit tullaan tekemään päätöksiä siitä, että kuka lähtee edustamaan meitä Mölkky MM-kisoihin. Ja tämähän on siis ihana viikonloppu Helsingissä. Majoitukset on maksettu perjantaista sunnuntaihin koko teidän 4 hengen porukalle. Ja esimerkiksi nyt, kun juhannus tulee, te olette siellä jossain mökillä heittää mölkkyä, niin ei muuta kuin siinä samalla sit pistätte viisat päänne yhteen ja päätätte sitten hakea mukaan tähän kilpailuun. Koska mä ainakin haluaisin lähteä.

0: verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
3: Tulilasirikki.fi.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

The Sound of Silence Disturbedilta Unkurinessi tää sun seurana. Ja vielä tässä ennen yhtä me päästään kuulemaan The Bassia. Ennen sitä Alisa Syrjän mieletön sydän on rikki. Tää on Pop FM.

0: Dabassin Alive esitää sun seurana. Oikein hyvää maanantaita tänään 15. päivä kesäkuuta. Aivan kohta päästään kuulee 3 varttia hyvän mielen musiikki ilman taukoja, koska tää on Pop FM.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
9: Eli auton akku on loppu.
8: Joo. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
8: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
12: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
11: Sellainen on Puuhamaa.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Ole hyvä ja odota. Kesä alkaa 3 päivän päästä.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Unkurin Eesti täällä, hei, oikein hyvää maanantai-päivää, kello on 1 ja seuraavat 45 minsaa päästään nauttimaan hyvän mielen musiikista ilman taukoja. Tervetuloa mukaan, tämä on Pop FM.
15: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

JVG:ltä jääpä hän kanavaan Pop FM ja Essi täällä vielä tämän tunnin ajan sun seurana. Ajattelin soittaa kohta Bebe Rexha Hys Faithlessin kaasi tänne Mirellaa. Mut miten jos alkuun Swedish House Mafialta sekä John Martinilta? Don't you worry child. There was

New Religion, Bebe Rexalta ja Faithlessilta. Kanavat ja kuuntelet on Pop FM. Ja Essi täällä vielä tuohon kahteen asti, jonka jälkeen Lassi Hurskainen ottaa studion haltuun. Mutta nyt kun ollaan juhannusviikossa jo, niin nyt mä haluaisin viimeistäänkin kuulla, että mikä on Suomen place to be juhannuksena? Onko joku semmoinen paikka, että tää on niin kuin selvästi muita parempi. Täällä jokaisen ihmisen kuuluisi olla juhannuksena. Voit laittaa mielellään ehdotuksia tulemaan ja mielellään myöskin perustelut siihen, että miksi just tämä paikka. Mä nimittäin oikeasti kiinnostaa, että mikä on se paikka, mikä on niin kuin juhannuksen place to be. Laita mulle viesti WhatsAppissa 0409 985 985, niin katsotaan, mikä paikka vie voiton. Seuraavaksi Bonfunk MC:ltä Something's Going.

0: Pop FM. Hyvän mielen musiikkia.
1: Mietitsä mua?

Cicciolina Erika Wikmanilta. Siis jos saisin yhden vieraan valita mun juhannusrientoihin, niin se olisi kyllä Erika Wikman. Hänet kutsuisin heti. Kohta luvassa muuten Elias Kaskista ja sitä ennen Viiviltä USA-kanavat. Kuuntelet on

0: että on etätöissä alkuviikon jo mökillä ja sitten pääsee siitä juhannuksen viettoon. Koska siis Eurostatin tilastojen mukaan Suomi on noussut koko Euroopan kärkeen, mitä tulee työskentelyyn kotoa käsin. Eli suomalaiset tekee etätöitä huomattavasti enemmän kuin valtaosa muista eurooppalaisista. Ja se saattaa johtua myös siitä, että on pitkiä välimatkoja ja työmatkoihin voi kulua tosi paljon aikaa verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Mutta sen lisäksi myöskin meillä on näitä ihania mökkejä ja tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes 500 000 kesämökkiä. Ja koska kesä on aika lyhyt, niin sitten nämä etätyöt myöskin mahdollistaa sen, että voi vaikka nauttia oikeasti sitä ajasta sitten siellä mökillä myöskin arkipäivinä. Että ei tarvitse vaan ottaa niitä lomapäiviä ja viikonloppuiksi sitten äkkiä kiiruhtaa mökille. Niin tämä on tosi ihanaa, että tämmöinen mahdollisuus on. Onhan tämä tosi paljon koronan jälkeen yleistynyt, mutta mun mielestä ihanaa, että tämmöinen optio on mahdollinen. Toki itselleni se nyt ei ole, kun tätä studiota en voi siirtää minne haluan, mutta ihanaa, jos siellä on nyt päästy jo joku tuonne mökille viettämään juhannusviikkoa. Nautinnollista sellaista ja jatketaan aivan kohta hyvämmillä musiikin parissa.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
11: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Ai että, se keljotilta kanavaan Pop FM, kiva kun oot kuulolla. Tässä vielä ennen kuin annan studion Lassi Hurskaisen haltuun, niin haluan soittaa sulle E-Type ja sitä ennen Benjaminilta ja Bessiltä paremmin kuin kukaan.

0: This is the way E-Typeilta. Hei, kiitos tästä maanantai-päivästä. Nyt on juhannusviikko startattu. Toivottavasti se on lähtenyt mukavasti käyntiin. Mulla ainakin on täällä sun kanssa, joten hei, Lassi Hurskaisen vuoro päästä tänne nauttimaan hyvän mielen musiikista. Jatketaan huomenna 10:00 siihen asti. Moi moi!
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Kiitos kun odotat. Teemme kaikkemme, jotta voisimme aloittaa kesän mahdollisimman pian. Arvioitu aloitusaika on 3 päivän päästä.
13: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
1: Tervehdys! Mahtavaa Pop FM maanantaita sinulle ja iltapäivää. Mä oon Hurskaisen Lassi, mä laitan sulle 3 varttia hyvän mielen musiikkia. Ilman taukoja soimaan, tästä tulee Ahti ja Beam-tähdet.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Turn the Rain Off. Voisi olla tämän biisin nimi. Turn the Lights Off, Justin, Jack Stalle ja John. Pop FM on tämä kanava, meiltä saatana hyvää meille musiikkia. 15. päivä kesäkuuta käynnissä, mä oon Hurskaisen Lassi sun kanssasi ja on kaikkien kanssa myös Hurskaisen Lassi, siis nimeltäni. JVG, Emma ja Matilda jatkaa, kävin Britney Spearsia. Sitä ennen kuitenkin You Drive Me Crazy, mutta eiköhän lähetä Johannes Broderuksen kanssa liikkeelle. Kuumalta upea tuhaista tulee tässä. Tämä on Pop

Se oli JVG, Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Tämä on Pop FM, tämä kanava. Meiltä saatana hyvän mielin musiikkia. Ja Urskaisen Lassi täällä sinun seurannasi tässä iltapäivässä. Tiedätkö, mä seuraan Instagramissa semmoista tyyppiä, joka tekee tämmöisiä niinku hassutteluvideoita siitä, kuinka isät ja äidit käyttäytyy. Tänään häneltä tuli video siitä, kun isä yrittää laittaa niinku ovea paikalle. Ja hirveä yskiminen ja vihane sillä. Miksi tää ruuvi ei mene paikalle? Sitten mä rupesin miettimään itteen, että olenko minä muuten jo ihan samanlainen? Ja skuuttiin yritin laittaa tuossa aiemmin rengasta, niin huusin sille skuutille ja raivosi ja sai kynsivallin tulehduksen ja totesi, että ehkä sitä vaan on jo samanlainen faija niin sanotusti. Mutta sitten mä päätin, että en ole, minä olen nuori. Tänä aamuna päätin, että nyt lähden nuorekkaasti töihin ja laitoin kaulaani siinä samalla niin Kölnin vettä, kun ystäväni oli sitä Ranskasta tuonut. Napoleon muuten käytti sitä aikanaan niin pullollisen päivässä. Onko se vanhuuden merkki, jos iskee Kölnin vedet kaulaan? Seuraavaksi Neelta Some Say. Haloo Helsinki ja sen jälkeen ja kaukua. Studio WhatsApp 0400 985 985. I will find the time, we will find the timing.

Kuuntelet karvaa Pop FM, noin puolessa kolmessa mennään tässä maanantai-iltapäivässä. Kaukuan Tommilta soi upea 10 000 tuntia. Tiedätkö, Porvoo, mistä Tommi on kotoisin, on mun yksi lemppari kesäkaupungeista. Varsinkin vanha kaupunki on makea, mutta tiedätkö, kun sä meet vaikka viikonloppuna johonkin kaupunkiin, sä pistät auton parkkia ja käyt itse vähän katselemassa jotain, mutta nyt mä löysin tämmöisen kuin getyourguide.com, niin täältä löytyy niin kuin oppaita kaikkiin Suomen kaupunkeihin. Vanhan kaupunki sauvakävelykierros paikallisen oppaikassa Porvossa. Todellakin haluan tommosen. Nyt loppuu se yksin haahuilu siellä. Seuraavaksi Kvaanilta Late, aivan legendaarinen hitti. Tämä on Pop

0: Se oli häitä pidelly Robi Packalenilta ja Tupelta. Tämä on Pop FM, tämä kanava. Ootko muuten menossa kesähäihin vieraaksi tai itse naimisiin tänä kesänä? Mikä on semmoinen oikea summa, mikä antaa hääparille? Mitä sanoo tekoäly? Tutulle tai etäiselle ystävälle 50-100, hyvälle ystävälle 100-200 ja erittäin läheiselle ystävälle 200-500 euroa. Se vaan pitää sitten päättää, että mihin kuuluu. Ja sitten vastaanottava pari voi katsoa, että okei, Lassi antoi 100. No, hän ainakin luulee olevansa hyvä ystävä. Seuraavaksi hyvä meille musiikkia Viiviltä aamun kuiskaus. Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
12: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli viimeinen Tassi Pritapee, mitä Olavi Uusivirralta Pop-FM maanantai-iltapäivässä. Niin se vaan kesäkuu jo puolessa välissä. Ja toukokuun loppuhan näytti siltä, että tästä kesäkuusta tulee ihan mieletön, mutta on tää ollut tää kesäkuun alku. Ei nyt farssi, mutta vähintään katastrofaali. Heinäkuu on yleensä aina se hyvä kuukausi, mutta niistä vaan talvella, tiedätkö, aina ajattelee, että nyt kesästä tulee huikeaa. Tiedätkö, kaikki Espanjan matkaajat palaavat kesäksi Suomeen ja menevät sitten talveksi pois. Mutta ne lapsiperheet, te jotka lähditte heti, kun koulut loppui, niin karkuun, niin arvostan. Seuraavaksi Mintulta Everest ja Infernal from Paris to Berlin. Vai onko se Everest? Vai niin kuin Everlast?

0: Infernal ja From Paris to Berlin viihdytti meitä Pop FM maanantai-iltapäivässä. Jos asut kerrostalossa, niin onko sulla semmoinen niin kuin kierrätyshuone? Siis tämmöinen roskatila, missä on siis sekajäteastiat ja tiedätkö, pahvit ja muovit ja kaikki. Niin joka toinen kerta, kun mä menen sinne, niin mä säikerän aina, että nyt on tapahtunut joku kauheus. Siinä on semmoinen punainen, tiedätkö, verivana, mikä ulkoa menee sinne sisälle. Mä että nyt mä näen jotain ihan hirveätä. Kunnes mä muistan, että jengi laittaa ne sekajäteastiat niin täyteen, että aina kun se kuski vetää sen, niin sieltä tippuu, tiedätkö, kaikki grillinesteet. Ne jää aina siihen maahan. Vai pitäisikö mun vähän miettiä, minkälaisia äänikirjoja ja leffoja minä kulutan?
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
11: No, noin. Ja nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Ole hyvä ja odota. Kesä alkaa 3 päivän päästä.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Nyt lähtee soimaan sitä parasta, eli hyvä mielen musiikkia ilman katkoja 3 vartin verran. Tästä tulee Linnea Pete, niekin heitin. Tämä on Pop FM ja Hurskasella se täällä. Terve!
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: mikään ei voi erottaa.
1: Silloin soi hyvä meillä musiikki Ahdilta, se oli Sisko ja sen veli, ja tämä on Pop FM. Mutta muistatko yhdysvaltalaismuusikon Siskoon ja hänen hittibiisinsä Thong Song? Joskus nimittäin tekoäly osaa tehdä paremman version kuin itse alkuperäinen on. Kuuntelepa tätä, Siskoon Thong Song, mutta 50-luvun versiona. She was living like

Mutta jos mietitään tuota Ahdin Sisko ja sen velibiisiä, niin onko Sisko-artistilla muuten veljeä? Ei ole. Hänellä on ainoastaan Sisko. Donisha Altaview Andrews. Eli Siskon uusi biisi voisi olla Sisko ja sen Sisko. Seuraavaksi Ava Max, Sweet But Psycho ja Beta ja Mirella Average Kid Lukein kanssa.

Average Kid Luke, kavereiden kesken Suomessa Average Kid Luke. Mirellan kanssa se oli Make Up Your Mind. Hyvä meillä musiikki olemassa sieltä Cheap Thrills. Kuumalta ylivoimainen. Mutta lähdetään liikenteeseen. September Satellites tulee tässä. Mahtavaa uutta viikkoa sinulle, kuuntelijat kanavaa Pop FM.

OPFM maanantai iltapäivässä mennään on puolessa neljässä. Siinä Sia ja lapsikuoro vaati halpoja hupeja. I want cheap thrills. Eikö olekin aika samaistuttava huudahdus? Nyt jos olet kesällä käynyt jo perheesi kanssa vaikka huvipuistossa tai vähän eri kesäkaupungeissa, niin kyllä sitä pankkitilille sitä puskuria vaaditaan. Mutta sen takia sitä talvisin käydään töissä. Ja kyllähän se niin on, että Suomi ei pyöri, jos emme kesällä kuluta. Paitsi että usein nämä yrittäjät, jotka kesällä rahansa tekee, niin hehän viettävät talvet sitten vaikka Taimassa. Rita Beem jatkaa, Frida.

0: Jää päähän! Todellakin tuo, ei nyt rallatus vaan hitti. Se oli JVG, Jää päähän tarinoita. Onko sulle tullut tänä kesänä jo hyviä tarinoita? Hyviä storeja, mitä jakaa minulle. WhatsApp on 0400 985 985. Laitapa joku, no se voisi olla joku kiva tarina, mutta pahin kömmellys, mitä sulle on käynyt jo tänä kesänä. Luvassa on varmasti niitä lisää. David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I jatkaa hyvän mielen musiikin parissa seuraavaksi. Gone, gone, gone. Ennen tasa-luvassa Elias Kaskista, Backstreet Boysia ja Disturbedia ja Sirilia. Tämä on Pop FM Hurskasalossa kanssasi.
1: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Pop-FM maanantai täydessä käynnissä. Siinä soi Elias Kaskinen meidän tässä kuulusi rakastua. Mihin tai kehen rakastuit tänä viikon loppuun? Minä rakastuin Kalajokeen. Siellä oli Beachfootiksen SM-kilpailut. Ja enemmän joukkueita ja pelaajia kuin jalkapallo MM-kisoissa tällä hetkellä. Voit vaan kuvitella, kuinka paljon Hiekkasärkillä oli väkeä. Ja lauantaina mitkä kelit. Siis ihan mieletön tunnelma. Sikana jengiä. Ja ei ollut mitään sikailua. Päinvastoin. Hyvän mielen tapahtui. Ootko muuten käynyt Kalajoella? Milloin viimeksi? Käypä tänä kesänä. Siis mun mielestä siellä on enemmän majoituspaikkoja kuin koko Porin kaupungissa. Voiko pitää paikkansa? Palvelut mieleen. Tää ei ole edes maksettu mainos. Tää tuli ihan sydämestä. Disturb ja Cyrillä, The Sound of Silence, jatkaa. Sen jälkeen Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Hello.

0: Laitetaan meille musiikkia. Pop FM Maana tässä meille toi Backstreet Boys. As long as you love me. Ollaan juuri neljäs. Ootko menossa juhannuksena mökille? No niin on moni muukin, mutta mulla on sulle nyt top 3 kuntaa, joiden väkimäärä moninkertaistuu eniten. Tää tulee siis Tilastokeskuksesta ja data on haettu mobiilipaikannusdatana. Ja kolmosena viime vuoden ykkönen, aika yllättäen Puumala, jäi siis kolmanneksi 3,8 tai tulee jäämään. Kakkosena Kustavi 4,4 kertaistuu ja ykkösenä on Luhanka 4,6 kertaistuu. Oletko menossa johonkin näistä? Mä voisin nimittäin mennä, koska nyt rupesi kiinnostaa, minkälainen meno on siellä lavatansseissa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis, 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vain joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
12: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
13: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
14: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Kiitos kun odotat. Teemme kaikkemme, jotta voisimme aloittaa kesän mahdollisimman pian. Arvioitu aloitusaika on 3 päivän päästä.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Pop FM maanantai iltapäivässä lähdetään Isaac Eliotin johdolla matkalle katkottomaan hyvän mielen musiikin 3 varttiseen. Mä oon Hurskaisen Lassi.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Bebe Rexaa ja Faithless ja New Religion 15. päivä kesäkuuta käynnissä. Kuuntelet kanavaan Poppa-päämme. Hyvää meille musiikkia. Uruskaisen Lassi täällä sinulle soittelee. Mä laitan Ahtia ja Beemia tulemaan tähdet Faaralta There is a Star. Mutta pysytään samassa vibassa, hengessä ja energiassa kuin äsken. Tästä tulee heti kärkeen Besiä Kääriä kaistaa.

45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. 31 seconds and we're going for auto sequence start. 10 seconds. 4,

Maanantai-iltapäivää sinulle. Mä oon Hurskaisen Lassi, kuuntelit kanavaa Pop FM ja siinä loisti Ahti ja B:n tähdet. Puhutaan rapakon takana loistavista tähdistä. Enkä tarkoita nyt mitään siis politiikkaa, vaan urheilua. Vaikka sillä Valkoisen talon pihalla jotain UFC-myllyjä onkin, niin ei mennä siihen. New York Knicks voitti NBA-finaalit ensimmäistä kertaa 40 vuoden tauon jälkeen. Sielläkin on nyt jotain UFC-juttuja Times Squarella, mutta ei puhuta siitäkään. Sebastian Aho johdatti Carolina Hurricanesin Stanley Cupin voittoon 20 vuoden jälkeen. Vielä jos siellä, tiedätkö, jalkapallon MM-kisat siellä rapakon takana voittaisi joku ylläri maa, niin se olisi upealta. Curaçao. No ne ei kyllä voita. Hävisivät Saksalle 7-1. Miten olisi Norja tai Ruotsi? Se olisi upeaa. Avicii jatkaa Hey Brother, sen jälkeen JVG:tä, Emmaa ja Matildaa. Ja sitten tulee Robi Pakkali ja Eke Chulu. Mutta nyt hei veli.

Kello kutkuttelee noin 4:30. Hurskaisen Lassi, olen minä ja kanavat, kuten on Pop FM, ja kiitos kun kuuntelet. Hullu sä et ole, jos uskot aurinkoiseen juhannukseen. Tänään kuivakaistalle maastamme löytyy keskiosalta. Etelässä ja pohjoisessa liikkuu ukkos- ja sadekuuroja, jotka voivat olla myös voimakkaita. Huomenna sataa myös. Välillä tulee salamata. Yli huomenna sataa myös. Mutta jos verrataan näihin kolmeen päivään perjantaita ja lauantaita, niin ne pääsääntöisesti näyttää hyvältä päästä yli 20. Varsinkin lauantaista tulee aivan huikea. Onko se vähän tärkeämpi jopa se juhannuspäivä? Hyvä mielen musiikkia tuo meille ja todellisen sadetanssin. Gary Halliwell, hän laittaa sataa miehiä.

0: Hyvän mielen shorty kappaleellaan Sirkus soi siinä maanantai-iltapäivässä. Kuvatko kännykälläsi videoa? Jos vastasit ei, niin en usko. Tällä päivämäärällä nimittäin Sally Garden vuonna 1878 kuvasi 12 stillkameralla hevosta, joka juoksi. Ja näin syntyivät ensimmäiset liikkuvat kuvat. Hän halusi siis todistaa, ovatko kaikki hevosen 4 jalkaa samaan aikaan ilmassa. Onpa hienot nuo kuvat. Ja nyt kun sä valitset siitä sun kännykästä, että mitä tarkoittaa 60 fps vai 30 fps, niin se tarkoittaa, kuinka monta kuvaa otetaan sekunnissa. Seuraavaksi Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

Nikki ihana Mirella kappaleellaan Timanttei viihdytti meitä tässä uudessa viikossa. Mahtavaa maanantaita, miten se on viikko lähtenyt käyntiin. Jos on yskähdellyt, tökkinyt, niin kuuntelepa seuraavaa kaksi artistia. Günther, upeinen viiksineen ja takatukkineen, toi sulle Touch Meitä, mutta lähdetään Ylöjärvelle. Alisa Syrjän sydän on rikki tähän alkuun. Ensin herkkä, sitten vauhdikas. Sitten mennään viidessä. Tämä on Pop FM.

0: Touch Me lauloi Günther mukana The Sunshine Girls ja Samantha Fox. Onko sinulla koira, joka nuolee sinua? Onhan sekin kosketuksen muoto. Luin juuri, että koirilla on käsittämätön tapa havaita tauteja, jopa syöpää. Ja ne nuolevat ja haistelevat ja jopa purevat vähän tiettyä kohtaa omistajansa kehossa. Joten jos sun koira alkaa niin kuin, no ehkä nyt ei naamaa, sitä hänen nuoleen muutenkin, niin alkaa niin kuin nuolla jotain tiettyä kohtaa, niin voi muuten siihen kiinnittää vähän huomiota. Aika mielenkiintoista. Koirat on kyllä todella fiksuja, mutta tämä oli uutta. Seuraavaksi 45 minuuttia hyvää meillä musiikkia ilman taukoja. Tämä on Pop FM.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
6: Niin.
5: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
6: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
5: No ei, ei. Tilatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen?
5: Niin.
6: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Ole hyvä ja odota. Kesä alkaa 3 päivän päästä. Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: 3 yötä kesään on laskin aivan. Mä laskin myös, että 45 minuuttia saat nyt. Hyvän mielen musiikkia ilman katkoja. Tästä tulee Viivi. Tämä on Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi. Hyvää maanantaita.
13: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Linda et Pete -kappale oli liekin heitin. Käynnissä on muuten 3 varttia hyvä meille musiikkia ja kello on maanantaina jo yli 5. Kyllä menee taas tämäkin päivä nopeasti. Niin kuin kesällä kaikki päivät, eiks niin? Robi Pakkaleen ja 1001 tapaa luvassa. Sitä ennen kuitenkin kaunis ja herkkä Rita Beemin kaiken arvoinen. Mutta lähdetään liikenteeseen kansainvälisellä artistilla, joka esiintyi viime vuoden heinäkuussa 4. päivä Ruihrokin lavalla. Kuka artisti kyseessä? Tietysti Camila Cabello ja mukana Shawn Mendes, kappale on Senorita. Esiintyykö muuten hän tänä vuonnakin Suomessa? Vastaus on ei. Siksi kuunnellaan hänen musiikkiaan.

Kuuntelet kanavaa Poppa FM 1001 tapaa. Vuoden 26 paras kesäitti. Onko sunkin mielestä? Se oli Robin Pakkaleen. Mistä tulee tuo numerosarja 1001? No mennään tietysti Persian, antiikin Persian ja Intian sivilisaatioihin. Siellä oli tämmöinen tarinakokoelma kuin Hezar Afsan, tarkoitti 1000 tarinaa. Sitten tämä yhdistettiin arabian kieleen ja islamin kultaiseen aikaan. Tuli sanota 1001 yötä. Siitä on tehty jotain tarinaakin, jota ehkä olet kuullutkin. Hyvä meille musiikkia Kaskanalta Miracle. Sitten annetta, jos puhutaan totta. Ja Enrique Iglesias ennen puolta kuutta Suomella Radio. Tämä on Poppa FM.

Se oli Enrique Iglesias ja mä pystyn tästä tekemään sulle aasinsillan seuraavaan kappaleeseen aika erikoisella matkalla. Nimittäin Enrique Iglesias voisi olla Meksikosta, eikö niin? Tuon menikin perusteella, mutta ei, hän on Espanjasta. Mutta Meksikossa tällä hetkellä pelataan jalkapallon MM-kisoja. Niitä pelataan myös Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Ja Yhdysvalloissa tänään Belgia kello 22 kohtaa Egyptin, siis Suomen aikaan. Egypti ei ole ikinä voittanut FIFA MM-kisossa yhtään ottelua, mutta tänään voi olla se aika, koska heidän tähtensä Mo Salah täyttää 34 vuotta. Itse noudatin Mo Salah-ideologiaa, kun oli Jenkeissä. Se oli vaan vähän lähellä, se oli No Salad. Ja Egyptihan on Afrikassa, joten tässä tulee sen niminen biisi Bacal ja Melo asialla. Tämä on Pop FM. Bacal, Melo, Osito.

0: kertaa.
1: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM ja minä kiitän sinua siitä. Mä oon Hurskaisen Lassi. Kiitos kun kuuntelet. Se oli Ahti, Sisko ja sen veli, ihan mieletön hitti. Ja niin on kyllä seuraavakin biisi. Mennään iltaan. Siis illalle. Illalla. Illallahan on siis Juuso Karikusi äänessä. Siis kohta, kello 18. Mutta seuraava artisti on siis ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Vähän niin kuin tämä spiikkikin. Luvassa ennen tasaa JVG:tä, Britney Spearsia ja kuumaa. Kuumaata. Kyllä on nyt artisteja, joiden nimi on hankala vientää. Tää on Pop FM.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu?
6: Joo. Tilaatko Norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
9: Sellainen on Puuhamaa.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-pack 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
14: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Tämä on Pop FM, siinä se on JVG, jää pähän. Huuda muuten bingo tai hep, jos olet osallistumassa jollekin näistä keikoista tai festareista. Espoo Tapiola Fest, Kuopio Vauhti kiihtyy, Tampere Blockfest, Espoo Hybridi Areena Hype, Rovaniemi Simero, Järvenpää Power Festival, Oulu Kuustok, Turku Down by the Laituri, Himos Vauhti kiihtyy, Senöjen Vauhtiajot, Kotka The Day Festival, Suomi Pop Festivali, Ruisrock, Kipinä Festival, Kouvola vaan viinijuhlat. Jos huusit hep, niin voit nähdä JVG livenä. Ja kannattaakin. Seuraavaksi Kuumaa ja Britney Spears. En lähde enää listaa tekemään heistä. Jos muuten näet Britney Spears, niin soita mulle. Minäkin haluan tavata. Tai nähdä.

0: Britney Spears sanoi tai lauloi, että hän on syntynyt tekemään sinut onnelliseksi. Ja se voi pitää ihan paikkaansa. Me ollaan Pop FM ja mekin ollaan synnytty samasta syystä. Me halutaan tehdä sinut onnelliseksi hyvän mielen katkottomalla musiikki 45-minuuttisella, mitä soitamme joka tunnin alkuun. Se on lupaus. Päivästä toiseen, tunnista toiseen, juontajasta toiseen. Ja nyt juontaja vaihtuukin toiseen. Nyt tulee Juuso Karikuusi viihdyttämään sinua seuraavan 2 tunnin ajan. Mä oon Uuskaisen Lassi ja sanon sinulle yksinkertaisesti ja lyhykäisyydessään. Hei hei! Tämä on Pop FM.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelin huollot pikana.
17: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
18: Tuulilasirikki.fi.
19: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Kiitos kun odotat. Teemme kaikkemme, jotta voisimme aloittaa kesän mahdollisimman pian. Arvioitu aloitusaika on 3 päivän päästä.
20: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Seuraavaksi 15.6. maanantai. Oikein mukavaa uutta viikon alkua. Täällä Juuso Karikuusi studiossa. Kiitoksia Lassille iltapäivästä. Tämän tunnin aloittaa Elias Kaskinen ja 45 minuuttia musiikkielman katkoja. Tämä on Pop FM, let's go!
20: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Juhannusviikkoa eletään, ne valot ei mene kiinni. Justin Jacks täällä, John, turn the lights on. Täällä Kari Kuusen Juuson kanavata kuuntelet on Pop FM. Erittäin mukavaa juhannusviikkoa, totta tosiaan sinne. Minä aion viettää itse juhannuksen tuolla Power Parkin suunnalla, mutta haluan ehdottomasti kuulla sinun juhannusperinteistä. Niitä saa nyt lähettää tänne studio WhatsAppin kautta. 0409-98-98-95 on numero, johon voit laittaa omat perinteet, mitä juhannuksena on. Ja älä ajattele, että ne on niin tavanomaiset. Minua on huomannut sen tässä vuosien aikana, kun näistä juttelee ihmisten kanssa, että jokaisella on tosi eri. Erilainen juhannus. Ja siellä on semmoisia tuttuja varmoja, grillaaminen, yhdessä olo ja saunominen, uiminen, kaikki tämmöiset. Ja totta kai kokko saattaa olla joillain, mutta kerro, mitä kuuluu sinun juhannukseen. Ja jos on jotain yllättäviäkin perinteitä, niin jaa ehdottomasti ne. 0409-98-95 on numero. Laitetaan lisäämään meillä musiikkia. Sä keliotit, että ai että tulossa Backstreet Boys, Larger Than Life. Nyt kuitenkin Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu.

Siinä on se keli jotain jättä. Kanavata kuuntele ton Pop FM. Sinun rakkauttasi kaipaa Kari Kuusen Juuso täällä studion puolella. Seuraavaksi ATP Top K7S Your Love. Sen jälkeen Ahti ja Beemer, Rihäpinä Shaskin mahtuu tähän vielä seuraavaan putkeen.

Pop FM-studion puolella Kari Kuusen Juuson bängereitä soittamassa. Seuraavaksi takaisin heittoa viikonloppu Accentilta Kylie seuraavaksi. Tää kuultiin Helsinki City-festivaaleillakin viikonloppuna, jos siellä satut olemaan.

0: Robin Pakkala ja Tupe-kappaleella häitä pidellyt. Täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso ja on muuten säitä pidellyt viime viikonloppuna. Helsinki City-festivaaleja juhlistettiin täällä Helsingin suunnalla. Ja joka päivä sai kyllä arvutella, että mikä sää sieltä oikein tulee. Perjantaina paistoi aurinkoa, pikkasen oli sadetta. Lauantaina tuli kuin Esteri sieltä itsestään vettä koko ajan. Ja sitten sunnuntaina, sille muutama tunti aina aurinkoa, muutama tunti sadetta. Ei vaan niinku mitenkään tiennyt mitä pistää päälle. Mutta nyt ei tarvi enää tällä sitä huolehtia, kun festarit on lusittu. Jatketaan hyvän mielen musiikin parissa ihan tuota pikaa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Pitäskö hakee evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvys?

0: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
0: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tulilasirikki.fi.
8: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: näin ollaan saatu tämäkin Pop-FM-ilta käyntiin. Daddy DJ, kappale Daddy DJ pistää ensimmäisen tunteroisen pakettiin täällä Pop-FM maanantai-illassa. Juhannusviikkoa eleellä ja nyt niitä juhannussuunnitelmia, niitä ei enää kannata tehdä. Nyt niitä eletään. Jatketaan seuraavan tunnin kanssa. Siellä 45 minuuttia hyvä meille musiikkia meitä odottaa ilman katkoja.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Kuulis poika.
8: Niin.
7: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
8: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
7: Niin. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
13: Kesästä kaiken irti saa Serena.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello kutakuinkin 7 täällä Kari Kuusen Juuso maanantailta sukassa viettämässä. Viiviltä tulossa aamun kuiskaus. Ahti Uuko väärään aikaan kuullaan myöskin pian, mutta nyt tämä tunni aloittaa Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä? Let's go!
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sumana tässä kuuntelussa Pop FM siinä viiviä kappale aamun kuiskaus. Studion puolella Kari Kuusen Juuso oikein mainiota juhannusviikon alkua. Haluan lähettää nimipäivä onnitteluja tänään 15.6. nimipäiviä viettävät Mona, Moona, Viena ja Vieno. Jos tunnet jonkun näistä, niin laita välittömästi terveisiä onnittelut vetämään. Itse lähetän täältä onnittelut Mona Liisalle tuonne Louvreen, jossa hän kuuntelee lähetystä. Erittäin mukava nimipäivää.

Siinä upeat Mirella ja Average Kid Luke-kappaleella Make Up Your Mind. Täällä Kari Kuusen Juuson studion puolella erittäin mukavaa viikon alkua. Mirella myös esiintyy tuolla Power Parkin koko perheen juhannustapahtumassa perjantaina. Eli jos haluat häntä päästä näkemään livenä, niin sinne vaan. Seuraavaksi E-Type Nana live.

herätys. Elämä yksi iso elämys, lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Käypät Meija Vika Zikulina Stereola. Kanavata kuuntelet, on hyvä mielen musiikin kanava Pop FM. Studiossa Kari Kuusen Juuso. Terppa moikkaa, hyvää maanantai-iltaa. Linda Lampenus, Pete Parkkonen lieki heti tulossa. Ennen tätä kuitenkin kappale pyhimykseltä Aksel Kankaan rannalta. Tässä on semmoista tietynlaista itse inhoa pinnassa, myöskin epätoivoa. Tää on Jättiläinen.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Liekehtivä tulinen kappale, Linda Lappeenus, Pete Parkkonen, Lieki Heiti. Kanava Pop FM studiossa, Kari Kuusen Juuso. Ja perjantaina en ole täällä studiossa, joten myöskään Juuson Power Park perjantai-arvontaa ei suoriteta perjantaina, vaan torstaina. Eli jos haluat itsellesi Power Parkiin tulevalle kesälle tai käynnissä olevalle kesälle rannekkeita, niin ehdottomasti kannattaa kuunnella lähetystä 18.00-20.00. Silloin laitetaan rannekkeita tällä kertaa jakoon kaksi kappaleen. Tänä perjantaina nimittäin on itse jo juhannuksen vietossa ja vieläpä Power Parkissa. Siellä nimittäin koko perheen juhannustapahtumassa Lakko Herpa Kompolla ollaan esiintymässä. Ja on myös juontajana tuolla nimittäin Pop FM on mukana Power Parkin juhannuksessa. Oo sinäkin!
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.

0: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
2: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Kyllä tämä on kappale, joka pistää aina miettimään omia sisaruksia. Ahti, sisko ja sen veli kuultiin siinä täällä maanantailla. Tämä Pop FM Studiolla sinun kanssa viettämässä Kari Kuusen Juuso. Seuraavaksi tulossa LA Creamilta Juu, mutta ketä sinä ajattelet, kun kuuntelet seuraavaa kappaletta? Nimittäin siellä olisi B:ltä tulossa aika dramaattinen biisi nimeltä Viimeisiä sanoja. Tämä on aika moista asennetykitystä, mutta ketä sinä ajattelet tätä kuunnellessasi?

0: Ai, kyllä se viikko alkaa hyvin ysäri tykittelyllä. LA Cream ja kappale You pistää tämän maanantai-illan juonnetun lähetyksen pakettiin. Täällä Kari Kuusen Juuso ollut sinun seurana ja palailen taas huomenna paikan päälle, kun otetaan tiistaita haltuun. Sillä olen paikalla aina 6-8. Tulehän jatkossakin kuuntelemaan. Hyvä mielen juttuja ja hyvä mielen musiikkia. Sitähän me täällä tarjoillaan kyllä ilman myös meikä poikaa, nimittäin seuraava tunti on sitä täyteen tuutattu. 45 minuuttia hyvä mielen musiikkia odottaa sinua, joten etköhän lähde sinne. Minä sanon kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot
9: pikana. Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
11: Niin.
10: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
11: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
10: No ei, ei. Tilatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tuulilasirikki.fi.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Motonet. Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vain joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä.

0: laivalle. Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
12: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.

0: 25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Mietitsä mua?

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro!
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kun käy näin.

0: Apu löytyy osoitteesta
1: tuulilasirikki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
1: Tuulilasirikki.fi.
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
5: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, oisko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
1: Oho, sehän on sikahalpa.
0: Niin on, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kuules poika.
12: Niin?
11: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
12: Eli auton akku on loppu?
11: Joo. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
11: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
13: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
14: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
16: Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto.
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään oopperalippuja.
7: Sähän oot alasti.
6: Enkä ole. Onhan mulla housut.
7: Missä sun paita on?
6: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
7: Siis mitä?
6: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon vaan 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
13: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.

0: Karhu!
1: Jore, leikin kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
9: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
8: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tulilasirikki.fi.
12: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.

0: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vain joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Kolmen kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
5: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
0: Karhu, pehmeä peto.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Motonet. Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
5: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Jore, leiki. Kuollutta.
1: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
0: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
3: Niin.
2: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
3: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä?
2: No ei, ei. Tilatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen?
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

päivän aikana herätys. Elämä yks iso elämys, lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.